0: at det kanskje er litt mer voldsomt.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, så det som skjedde her da, det var at frontruter da, eller her en glassplate foran kokpiten, den ble jo knust.
1: Av en gribb.
0: Av gribben, ja, så de kolliderte med.
1: Det som er litt ironisk er jo det at gribben er jo dødens fugl, vet du.
0: Ikke sant? Og med pasienter baki, så kommer altså dødens fugl inn på landing, rett gjennom frontruter. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la